da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye